hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bobu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dar bi ko deug walbati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانيق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslihuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri en balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme bu diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem gaaw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak fa talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastan sek bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yor gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ya ilayk bul dem gañ ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de ni la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen formé di leen takwin ñoo ñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko édiko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jangal ko foko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alcorane yi ni ngi jankonté ak lo xamné ni min ki pilé nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournée daara waxtu ñuy daaw la def fi émission ni leen rek boba sahar gi fi neewon muy Sénégal amna ko neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote fournée daara bu mel ni neewon ca babba bam wote fournée daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencer ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yen ni demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yen ni togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolou daw la won ah ren ji bis bi nga xamni mom lañ wuy jiwon bis bobu koko décrété moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki dem décrété na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gënaa do doon politique ay mënon gëna baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi diko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demone ñene won daw mbir ma politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñene won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuyu ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égal politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tireb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yeenane ci deug yeenane ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaarma rek mom la seigne touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani duuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaara daara yi nango tok ngir jëmmé yalla di jàngal alquran ngir jëmmé yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñanango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jame niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka serigne touba ñaanon bani biori ak serigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki dem dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy dere danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khassa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni bujuman la bujuman ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alqur'an bu jangé alqur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alqur'an te bujuman la waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinnati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñu ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions wa tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp leen ci li ma leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la du ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décrété sourné de dar moko décrété ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñi ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug meunta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al muslihuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al muslihuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ke tek yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam fuhul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadiy sakku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé bo waxa ñaan dañuy xex diiné dëgg xex diiné mën ta passé jàngalel ta bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngalel ta yaré yeen ngeen ni jàngalé leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoru ñuko shaytan lañ formé tek shaytané bombu retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen bay bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaré alcorane privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ku nek fongelami dak jangale mustafa mbaye sam alquran dak ko yar gën ko jup gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom ñu melni ñom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourne daara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxe barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ilaha safi samanina ñoo bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñuy wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu dox len ben système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay guéné kèn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay guénalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj talak buñ méré fofa lañ jëm su boba nak état xamna ni loolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte digg na nak gaay nan tabax nañ ay daara public waye man gisagu ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rëcc lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñinuko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañuko ko alquran nek ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dé mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgga top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né kon yeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobii ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun Serigne Daara yi Serigne Touba néna bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra minal karb li ngeen gis ci man Serigne Touba ba di ma naw li ngeen gis ci man Serigne Touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man Serigne Touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balm andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimu ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatu ukhra du system de ad system de du system de inda afara aytum lata wal uza wala nexe nga fire ko ni ana gisse Trump president Amerique ana gisse president France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal amo pexem amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décréter tournée de daara mini politique la bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de daara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique. Yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence du doon conférence man dama wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la waaw émission la borom neena yen ni yoré jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma woma la leen وننسل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لا واخد للمؤمنين نتا موي تبايون خيل كودول يالا أي ولا يسود سالمين إلى خسارة كي بغا بولي القرآن اك لنين مونا مون يا بيرت كي بغا بولي القرآن اك لنين سون بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين إلى خسارة bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokku na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musul ci shaytané afuk te xéddi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neneñu moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni shaytané du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

yalla defal ne dañ xusrosi ya ci wéru rajab mo tax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban sahban ay sama wér way yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana seru sayyiduna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waya ramadan sahru umma sahru umma xet weku mom legi xolal ñetti weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xet wi yalla yonent bi xet wi gis nga ko yalla yonent bi xet wi lolou nga ci jele comme enseignement lolou nga ci jele comme derso comme leçon yalla yonent bi xet wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xet wi yalla amul kudul yonent yalla muhammad dako bëgg bam gënal ko lepp lepp lu mu sak waya sallallahu alayhi wasallam amul lu ko gënal xétal wi momit bañ nako bis pinch bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu képp li ñi dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllo wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllo wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet wi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bërepp ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman buma djubu señ touba djunjou nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wèr bi mu daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawat ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih parce war nañ ci fassu jom wo wer mi ngi ñew di soretu yal nañ ci yalla bayyi buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahru umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo sus ci yonent bi sus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xet moy khayru umma saw xet moy khayru umma ndax xet wo xamni ñoy 3ème position ah ay khayru umma xet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma lool la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khayru umma ñu ci alquran lool taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc tahwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru metti du teram xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol donu ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 28 keur ko ñu wax baaji surum

sugul loxom munu ñu yam rawé nako liko yonent bi tek loxom munu ñu yam munu ñu yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wuñ ci sarbet yi yonent bi don sango genn wuñum gogu rek genn wuñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wuñ gi man na ram adina ak wa adina adina ak li ci biiram la genn wuñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wuñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya huma sax mbum mi daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am ca genn wuñ man na ram adina ak li ci biiram